sisi ma ye bi ama woni wabusia wo asesaye na yaduma bada na ti o bada na si sister wo su da na ti o da na si shine aya da na mi asio da na si sami ba